0: i na kolektivne organizacije u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
2: Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.
3: Sa vama kroz život korača, vaš Radio Prača.

0: trebao bi biti usmjeren na pitanja od značaja za građane, kao i reforme u oblasti vladavine prava i demokratije, neophodne za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
1: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Stolac i danas je održao protest ispred škole zbog nezadovoljstva smjenama za prvačiće koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta. Kažu da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Od 60 do 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iza prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Jučer je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govore predstavnik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Karačić.
2: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami. To su ipak mala djeca, a škola nema produženi boravak.
3: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno potpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca ima, znači, djeca dolaze sve više i više.
1: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine okupila je nastavnike i nastavnice historije iz osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine na dvodnevnom forumu Rat je tema, obrazovanje je svrha. Učesnici su razgovarali o tome kako danas podučavati o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine i kako takvo obrazovanje učiniti kvalitetnijim i odgovornijim. Govori izvršni direktor BIRN-a Denisa Đivić i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Anhild Spes.
4: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i danas završava jedan dvogodišnji projekat unutar kojeg smo izgradili jednu bazu sudskih utvrđenih činjenica. U suštini, dakle, ono što smo mi uradili jeste uzeli apsolutno sve ikada izrečene presude za ratne zločine u Hagu, u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, od kantonalnih presuda, okružnih sudova, Brčkog distrikta i narodno državnog nivoa i svih regionalnih presuda i sačinili bazu svega onoga što je sudski utvrđeno da se desilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
5: Naša ambicija da se ove aktivnosti nastave zajedno sa obrazovnim institucijama i da se konačno jednog dana ove metode ugrade u obrazovni sistem. Education system in Bosnia and Herzegovina.
1: I pored diplomatskih inicijativa iz Vašingtona o mogućem uzajamnom primirju na energetskom frontu, rat u Ukrajini ne jenjava. Ruske snage izvele su novi napad na ukrajinske benzinske pumpe i skladišta goriva. U jeku ovih napada otvara se pitanje sudbine pregovora o obustavi udara na energetsku infrastrukturu. Detaljnije Samir Husejnović.
6: Uprkos naporima da se pokrene proces energetske deeskalacije, jutro u Kijevu obilježili su novi ruski udari. Dronovi su pogodili jednu benzinsku pumpu i skladišta goriva u različitim dijelovima grada. Napadi su izvedeni neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Trump tražio od Kijeva da jednostrano izuzme ruske zalihe dizel goriva iz svojih meta, tvrdeći da ukrajinski napadi na rafinerije izazivaju svjetsku nestašicu. Evo šta Zelenski treba da učini. Mora prekinuti udare na ruske zalihe dizel goriva. Neka gađa druge ciljeve, ali ne dizel, jer time izaziva nestašicu. Trump, pojašnjavajući svoju inicijativu tokom nedavne posjete Irskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sinoć je naglasio da Kijev pažljivo razmatra američki prijedlog o obustavi udara na kritičnu infrastrukturu, ali uz jasne i dugoročne garancije.
7: Sjedinjenim Američkim Državama će do vzajemno pripremljenja udare po kritičnoj infrastrukturi.
6: Sada postoji snažan prijedlog Sjedinjenih Država o uzajemnoj obustavi udara po kritičnoj infrastrukturi.

eskalaciju ako američki partneri iznude spremnost Rusije da obustavi ovaj rat uništavanja, kazao je Zelenski. Dok zvanična Moskva verbalno pozdravlja poziv Kijevu da obustavi udare na energetsku infrastrukturu, iz Kremlja ni jutros nema nikakve.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan i lijep pozdrav. Zenički rudari ostali bez zdravstvenog osiguranja. Dug rudnika za zdravstvene doprinose premašio je 175 milijuna konvertibilnih maraka, a pitanje izmirenja dugova ponovo je aktuelno. CIK traži operatere za nove tehnologije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo je raspisala konkurs za operatere koji će raditi na biračkim mjestima. Evropska unija naglasila je podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. U nastavku je vijesti iz regiona i svijeta. UEFA je objavila da će Beograd biti domaćin finala Evropske lige, što predstavlja veliki sportski događaj za region.

Minhen i Barcelona izabrani su za domaćine predstojećih utakmica finala Lige prvaka. Minhen i Allianz Arena bit će domaćini finala Lige prvaka 2028. godine, a Barcelona i stadion Camp Nou godinu dana kasnije. Veliku vijest saznao je i Beograd. Nacionalni stadion, koji je još uvijek u izgradnji, biti će domaćin finala Evropske lige za 2029. godinu. Godinu dana ranije čast je dobila Nacionalna arena Bukurešt. Tako će Beograd umjesto očekivane kazne za veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića i slavljenje genocida u Srebrenici dobiti nagradu u vidu organizacije finala velikog nogometnog takmičenja.

0: Cijena Brent nafte danas je porasla iznad 107 dolara po barelu zbog novih napada i problema sa naftnom infrastrukturom u regiji zaljeva. Rizik za globalnu ponudu dodatno je povećan zbog poremećaja transporta kroz Hormuški Moreus. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti i hvala na pažnji.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša cijela porodica. Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad srećeš Hanku.
0: Pjesma narodna.
2: Ujo kuje.
0: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
0: Radio Sevdisa, Radija Brača.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.

0: najboljoj drugarici Nini.
1: Nije musliman,
2: nisam ni ja.
0: Al problem je bio u tom što to nije smetalo njoj, nego kako to da raščisti sa familijom. Mal jednu noć je

0: put, nedostupna preko ni ne saznoje adresu.
1: Nemaš puni čuda kuća čim prođeš česnu.
0: Rodica je odavila je za suludu špicu, kroz prozor pobjegla je, ušla je u dvicu. Prava Sarajevo grad ispod Trebevića, gdje još uvijek ima pravo dobrih priča.
2: Ti si moj narod.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš Anku.
1: Pjesma narodna.
2: Ujo, uje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Sevdisa, Radija Prača.

0: u demokraciji.
1: Slovenski europarlamentarac iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić pozvao je na prekid politike popuštanja prema destabilizirajućoj retorici.
0: I jedno pitanje za vas na desnoj strani. Gdje su vam krajnje granice? Što Srpska stranka je trebala još učiniti da vas uvjeri da to nije stranka s kojom trebate surađivati? Genocid, ratni zločini ne smiju biti ovisni ni o kojoj ideologiji. Mislim da su jednostavno otišli predaleko.
1: Današnja rasprava poslužit će kao direktna osnova za usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, koje je zvanično zakazano za 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država zakazano je saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euraziju Daniela Lotona, a tema će biti Zapadni Balkan. Loton će pred odborom za vanjsku politiku zastupničkog doma Kongresa govoriti o politici SAD-a i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Istovremeno, međunarodne organizacije prisutne u Bosni i Hercegovini reagovale su na sve prisutniju antiustavnu retoriku koja, kako navode, podriva regionalnu stabilnost.
3: Na saslušanju pred američkim zastupnicima, a pod nazivom Američka politika izazove regionalne sigurnosti Zapadnog Balkana, svjedočit će Daniel J. Luton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birovu za europska i eurazijska pitanja američkog State Departmenta. Pod odborom za Europu predsjedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa, a prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi regionu. Među centralnim temama su američke sankcije Miloradu Dodiku te pritisak kongresmena da se preispitaju ili pooštre mjere njemu bliskim zvaničnicima. Luton u ime State Departmenta kontinuirano prenosi službene stavove Sjedinjenih Država o snažnoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovo jučer iznosio secesionističke stavove te govorio protiv države Bosne i Hercegovine, na što su reagirale međunarodne organizacije. Iz OHR-a su poručili da takvi pozivi predstavljaju kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine utvrđenog Dejtonskim mirovnim sporazumom.
4: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.
3: Oglasila se emisija OSC-a

0: Bosni i Hercegovini, te potvrdila podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine, koji čini sastavni dio sporazuma.
1: Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine, u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine, te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
0: Posebno bi na situaciju našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Pred saslušanje Keating je objavio izvještaj fokusiran na dvije odluke američke administracije, ukidanje sankcija Dodiku u njegovoj porodici i saradnicima, te podršku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure and Energy LLC u vezi s projektom Južne interkonekcije. Tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više od milijardu dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski sporazum i otežavajući europske integracije naše zemlje. Politička analitičarka Tanja Topić za Federalni radio podsjeća na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je Dodik rehabilitiran u međunarodnim odnosima i time obrazložio neke vrste dobrih relacija između rukovodstva Hrvatske i Dodika.
2: Ne znam da li će se znači vratiti sankcije Miloradu Dodiku od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali vidimo da je on uspostavio, iako formalno nije, znači ni u kakvoj zvaničnoj funkciji, on je uspostavio tu vrstu dobrih odnosa i to na onom starom, rekla bih, krugu Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
0: Reagirala je i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, u čijem je saopćenju među ostalim navedeno kako jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma ni sa Europskom unijom.

0: biskupskim putem Bosne.
1: Za ta upozorenja, odnosno poruke koje dolaze iz Evropske unije, ovdje se u dijelu političkog vrha u Republici Srpskoj posmatraju sa dozom ironije.
0: Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Državljanima Bosne i Hercegovine u Srbiji koji su se registrirali za glasanje na općim izborima 4. oktobra moglo bi biti onemogućeno ostvarivanje biračkog prava. Podsjetimo, ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković zbog načina na koji je zvanični Beograd organizirao sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, najavio je povlačenje osoblja ambasade. Budući da je ustavna obaveza omogućiti građanima ostvarivanje biračkog prava, ako im to pravo bude uskraćeno, birači bi mogli tražiti pravnu zaštitu. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za sad nema pojašnjenja kako bi ovaj problem mogao biti riješen.
3: Za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra izvan Bosne i Hercegovine registrirano je 48.078 birača. Nekoliko hiljada imaće pravo glasa putem poruke.

0: rat onako kako mislimo da treba.
1: Ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu Aleksandar Vranješ kazao je da šef BH diplomacije na najavljeni potez nema pravo, ali ako se to i desi, proces bi mogao potrajati jer bi zaposlenici ambasade mogli uložiti žalbe.
2: Kada je riječ o zaposlenicima u ambasadi, to su državni službenici koje štiti zakonski okvir koji definiše poziciju državnog službenika u javnoj upravi Bosne i Hercegovine. Dakle, ne mogu, on ne može da negira ni njihova rješenja, ne može da im on određuje mandate. Dakle, sve onog momenta kad su oni se našli u ambasadi sa rješenjem kojim su dobili, oni na osnovu toga imaju određena prava.
1: Bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić upozorava da je ustavna obaveza omogućiti građanima ostvarivanje biračkog prava. Ako ne bude omogućeno glasanje u ambasadi, ni adekvatna alternativa, mogli bi tražiti pravnu zaštitu, odnosno pokrenuti postupak protiv Bosne i Hercegovine.
3: Sigurno da ima pravo, ako mu ustav garantuje to, ako mu garantuje izborni zakon, država mu to ne omogući, iz raznih razloga, po mom mišljenju, on ima pravo da tuži. Putem pošte ne može proces registracije građana Bosne i Hercegovine koji žele da glasaju putem pošte je završen i to je sad apsolutno nemoguće. Da li postoji neki drugi način, to bi trebalo da vidi Centralna izborna komisija, a vidimo da i ona još uvijek čeka stav ministarstva ili odgovor ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o načinu glasanja tih ljudi. Ali sigurno da se mora omogućiti svakom građanom državnom BH da iskoristi svoje aktivno biračko pravo.
1: Riječ je o situaciji bez presedana, ističe Šehić, jer se prvi put dešava ovakav slučaj. Ustav Bosne i Hercegovine kroz član 2 garantuje zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenih protokola, među kojima je i pravo na slobodne izbore. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o imenovanju rukovodstva u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke BiH. Uslijed izostanka političkog dogovora, vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo otvoreno.
5: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Vojina Mijatovića i drugih. Podsjetimo, Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu 1,2 miliona maraka.
6: Svijet.
4: Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte kopnenim putem preko Sirije koristeći alternativnu rutu nakon što su poremećaji u Hormuškom reuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte.
5: U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama.
4: Prvi izvještaj generalnog inspektora Pentagona o ratu sa Iranom navodi da su oštećene američke baze, avioni i diplomatski objekti na Bliskom istoku, dok je operacija do 29. juna koštala 30...
5: Napadi u zalihama napredog naoružanja i ustadila u vojnoj industriji za obnovu zaliha municije. Husi su pokrenuli nove napade na Saudijsku Arabiju, kojima je povrijeđeno 13 civila. Zvaničnik jemenskih pobunjenika izjavio je da su saudijski borbeni avioni izveli napad u Jemenu, pri čemu su poginule 3 osobe. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva pod kontrolom Husa tvrdi da je među stradalima dvoje djece. Dodao je da su 2 osobe povrijeđene.
4: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćuje da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja jer rudnik toj ustanovi duguje više od 175 miliona maraka.
5: Iz zavoda su istakli kako je vrijeme da vlada federacije preuzme punu odgovornost. Podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti.
4: Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je

0: povrijedila vršnjakinje smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
1: Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike

0: Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
1: Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži hitne izmjene pravilnika za izricanje odgojno-disciplinskih mjera. Kao jedan od ključnih problema navode sve učestalije nasilje u školama, ali i proceduru koja tvrde prosvjetnim radnicima otežava reakciju. Resorno ministarstvo dostavili su prijedloge izmjena, a ako ne bude odgovora, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra.
2: Od uvreda i psovki do fizičkih napada na učenike i nastavnike, sindikat upozorava da se problemi u školama gomilaju, dok postojeći sistem ne omogućava dovoljno efikasnu reakciju. Kao primjere navode više incidenata u školama, uključujući slučaj u kojem je nastavnica povrijeđena nakon što su je učenici gađali knjigama. Kako je kazao Admir Šuvalić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u kantonu Sarajevo, poseban problem predstavlja mogućnost da roditelj neodazivanjem na poziv škole blokira postupak izricanja odgojno-disciplinske mjere. Predlažu da se nakon 10 dana bez odgovora roditelja obavijesti Centar za socijalni rad, ali i da škola može nastaviti postupak bez saglasnosti roditelja.
3: Tamo je propisano da se za određene, da će se upoznati Centar za socijalni rad. Ono što je problem ovim pravilnikom, a i zakonom, koji je donesen da je srednje obrazovanje obavezno do 22. godine, znači kada mi pošaljemo obavijest da se roditelj nije odazvao učenika koji je punoljetan, socijalni rad kaže nas to ne interesuje, mi radimo samo sa maloljetnim.
2: Sindikat traži izmjene i takozvanog pravila 3 mjeseca. Prema njihovim navodima, nakon izricanja disciplinske mjere, u naredna 3 mjeseca nije moguće izreći novu, čak i kada učenik ponovi prekršaj. Zahtijevaju i stroži odnos prema neopravdanim izostancima. Predlažu da se ako učenik u ovom periodu prikupi 31 ili više neopravdanih časova, razmotri mogućnost premještaja u drugu školu za osnovca, odnosno isključenje srednjoškolca. Ludin Poturović, profesor bosanskog jezika u 3. gimnaziji.
4: 30 godina gotovo radim u obrazovanju. Ne pamtim da je jedno dijete isključeno iz škole. Sve moguće metode činimo da djecu zadržimo u školi. Nama se ovdje spominju neke cifre, 250-300 godišnje izbačeno djece iz škole. Ma gdje, u kojim školama? Pa ne možete računati ako dijete se prebaci iz jedne škole u drugu, da je ono izbačeno. Nije izbačeno, svojom voljom i voljom svojih roditelja napustilo, otišlo gdje misli da mu je bolje.
2: Resornom ministarstvu ostavljen je rok od 7 dana za odgovor na prijedloge sindikata. Ako do toga ne dođe, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih bolesti mirno su protestovali ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u privatne klinike, a takvi pregledi izuzetno su skupi. Iz UKC-a Tuzla poručuju da su 2 puta raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata.
5: Neda Ključić, majka je djevojčice koja boluje od cerebralne paralize. Već 3 godine njena i druge porodice imaju isti problem. Nedostatak neuropedijatara na klinici za dječje bolesti u KC Tuzla otežava im liječenje.
6: Nama treba ljekar, našoj djeci treba pregledi, liječnički pregledi, terapije da se, jer naravno dijete raste, vrijeme prolazi, treba ta terapija da se jel sa kilama, sa godinama, da se to sve...
5: Amna Kadrić oboljela je od bolesti od koje boluje samo 16 ljudi u svijetu.

0: Potrebna posebna zdravstvena njega, kaže majka Emina, a najvažniji je genetičar, na čiji pregled čekaju već 2 godine.
1: Mi, ako ne možemo adekvatnu medicinsku pomoć pružiti našoj djeci, samim tim i mi smo u nevolji gledajući njih.
0: Roditelji su prinuđeni da djecu vode na preglede u privatne klinike, a takvi su pregledi izuzetno skupi. Također,

0: Čeka na pregled neuropedijatra, a trenutno te preglede vrši jedna penzionisana doktorica koja radi samo 4 sata. Nermina Palavrić, majka djevojčice sa posebnim potrebama.
1: Previše je stvarno. Igraju se s našim osjećanjima, s našom djecom, s našim srcima.
0: Danas je održani sastanak menadžmenta u KCA Tuzla sa načelnicom i šefovima odjeljenja sa klinike za dječje bolesti sa predstavnicima roditelja, udruženja, osoba, odnosno djece sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju i oboljelim od teških, hroničnih ili rijetkih bolesti.
2: UKC Tuzla je u dva navrata raspisivao interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Trenutno u toku je nova procedura internog oglasa koji je raspisan za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije.
0: Između ostalog, menadžment UKC-a Tuzla prema Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona uputit će prijedlog da se usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim. Tu ipak nije kraj problemima. Predstavnice neformalne grupe kažu da, pored neuropedijatara i drugi ljekari, uskoro odlaze u penziju, poput pulmologa, hematologa, genetičara. Pitaju se ko će sutra oboljeloj djeci pružiti adekvatnu pomoć. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Nakon objavljenih rezultata kontaminacije tla na području oko mostarske deponije Uboraka, građani su sa zebnjom čekali rezultate analize plodova voća i povrća sa tog područja. Mogu odahnuti jer su plodovi sigurni za ishranu.
4: Poljoprivredni plodovi uzeti sa zemljišta u blizini deponije Uborak u Mostaru nakon velikog požara ovoga ljeta nisu kontaminirani štetnim tvarima. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
5: Naši laboratoriji su analizirali da li u plodovima postoje štetne količine, odnosno da li prisustvo teških metala. Svi uzorci su, analizirani uzorci, svih 72 su negativni, odnosno zdravstveno sigurni za ljudsku ishranu, prema tome nemamo nikakve bojazni, možemo konzumirati plodove.
4: Ovo je suština analize koja je provedena po zahtjevu Mostarskog stožera civilne zaštite nakon novoljetnog požara na Uborku. Arnel Voljevica, šef stožera civilne zaštite Mostar.
6: Stručnjaci koji možete također i kontaktirati, oni su očekivali puno lošije izvještaje i te vrijednosti da su puno veće.
4: Za razliku od plodova koji su sigurni za konzumaciju, kontaminiranost tla na području oko deponije Uborak poziva na oprez. Analiza objavljena prije 3 dana svjedoči o prisustvu teških metala u površinskom sloju tla u okolici deponije. U povišenim količinama prisutni su nikl, kadmij, arsen, cink i bakar.
6: Pojavilo se povećana količina bakra u jednom uzorku od 30, jer oni su uzeli ukupno 30 uzoraka zemljišta, koja je čak 53 puta veća, ali su oni stavili u svom izvještaju da je to vrlo vjerovatno posljedica korištenja određenih hemikalija na bazi bakra kojima se polijevali vinogradi.
4: Stručnjaci upozoravaju da se analize plodova i tla moraju stalno obavljati, jer sljedeće ne moraju biti ovako ohrabrujuće. Doktorica Aida Šukalić, izvanredna profesorica Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.
7: Međutim, naglasila bih važnost monitoringa kako zemljišta, tako i hrane i u budućnosti. I da, postoji mogućnost da biljka akumulira teške metale, a onda se kasnije to jeli putem hrane, dakle kontaminira se i organizam, dakle odnosno kontaminanti dospiju u organizam čovjeka.
4: Iz tog razloga u civilnoj zaštiti spremaju nove analize koje će pokazati ima li teških metala dublje u tlu, a ti rezultati će poslužiti i za detekciju moguće razine zagađenja podzemnih voda. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: Prvogeneraciji Centra za obuku Agencije za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BH ANSA, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja.
8: Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certificirani centar za obuku kontrolora u BiH. Tokom obuke polaznici su stekli znanja i kompetencije potrebne za nastavak školovanja i stjecanje dozvole za kontrolore.
3: Sljedeća 3 dana Mostar će biti mjesto susretna obrtnika, kreativaca i ljubitelja domaćih i unikatnih proizvoda. U organizaciji Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik održava se drugi međunarodni sajam obrtnika.
9: Domaći i međunarodni izlagači, na jednom mjestu različiti obrti, proizvodi, usluge i kreativni radovi. Međunarodni sajam obrtnika prilika je za upoznavanje onih koji svojim znanjem, vještinama i radom čuvaju i razvijaju obrtništvo. Za posjetitelje i prilika za kušanje delicija učenika škole, ali i mogućnost za upravljanje robotima. Nerman Turkić, član udruženja iz Mostara.

0: Damir Mlikota, nastavnik kuharstva i praktične nastave u srednjoj školi, doktora Fraslavka Barbarića Čitluk i Malik Barak, učenik srednje mašinske saobraćajne škole Mostar.
1: Mi smo udruženje tu u Sjevernom logoru na građevinskom fakultetu i nekako nam je cilj prvenstvena edukacija mladih djece i dati im pristup ovim novim tehnologijama.
2: Ujedno i promociju naših kuhara i konobara u našoj školi, ona da vide ljudi na koji način mi obavljamo našu praktičnu nastavu, na koji način djeca, želimo da djeca sudjeluju van školskim aktivnostima, da izađu malo iz škole.
3: Ja ide za CNC programera. To je uglavnom ova jedna CNC mašina.
0: Umrežavanje na ovakvim sajmovima pruža priliku za sklapanje novih poslovnih partnerstava, pronalaženje klijenata i razmjenu iskustava. Upravo je to prošle godine iskoristila firma iz Mostara, koja sada zastupa slovenske proizvode na našem tržištu. Alen Kruškonja, predstavnik firme iz Slovenije.
4: Prošle godine na međunarodnom sajmu obrtnika dogovorili smo se da mi budemo predstavnici za BiH. Ove godine očekujemo još bolju posjećenost i nadam se nekim novoj saradnji.
0: Pored domaćih i međunarodnih izlagača na sajmu su prisutni predstavnici obrtničkih komora iz regije, sve s ciljem rađanja novih partnerstava i saradnje. Direktor obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona, Aner Kruškonja.
5: Ovo je predviđeno kao za sastanak obrtnika, da se oni viđaju, upoznaju, sarađuju. U tom smislu. Ima još tu mnogo susreta koji će biti na ovom sajmu i sporazuma. Uglavnom ide nabalje.
0: Sajmovi poput ovog okupljaju cjelokupnu industriju od konkurencije i potencijalnih klijenata do dobavljača i investitora. Sve su popularniji među privrednicima kojih je iz godine u godinu sve više. Za Federalni radio, Samra Tufek.
6: Kultura.
7: Predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava u Mujagi Komadini zvanično je počeo i takmičarski program 25. festivala BH Drame u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. U okviru festivala, koji će trajati do 20. septembra, bit će izvedeno 7 domaćih i regionalnih predstava. Ceremonija otvaranja festivala prethodila je promocija knjige Na vratima pakla. Autor knjige Dragan Komadina i Miroljub Mijatović, direktor pozorišta.
8: Meni je drago, meni je ovo, kažem, prvo predstavljanje, pogotovo zbirke drama. Ovdje sam na ovoj pozornici imao čas da imam dvije svoje praizvedbe. Radio sam kao dramaturg, moje su predstave kao dramaturga igrale i otvarale ovaj festival u prošlosti, a evo sada sam konačno dočekao na 25. izdanje festivala da imam i promociju tri svoje nove drame, najnovije drame koje su nastale evo u ovih prošlih 5 godina.
9: Tih 25 godina, dakle četvrtina vijeka, govori o značaju jednog ovakvog festivala. Jako je bitno da države imaju festival svojih nacionalnih pisaca, a u Bosni i Hercegovini to je na prvom mjestu festival bosansko-hercegovačke drame.
6: Sport.
10: Rukometaši Vogošće večeras će odigrati revanš susret prvog kola Kupa Evropske federacije protiv turskog Sportota i vjerovatno se oprostiti od ove konkurencije. Sinoć su Ankari izgubili 22-44, u glavnom gradu Turske odigraće i revanša počinju u 16 sati. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. O nogometu u nastavku, Leeds i Newcastle sinoć su zaključili četvrto kolo engleske Premier lige. Domaćin je zadržao bodove pobjedom 4-1, bio je to i duel bosansko-hercegovačkih reprezentativaca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Četvrti takmičarski krug su okončali i Italijani u Serie A. Inter Udinese 5-3, Como Parma 2-1 i Torino Roma 0-2. U španskoj primeri iza sebe su ostavili peto kolo, Villarreal Betis 1-2 i već večeras ulaze u šesti duelima Rayo Vallecano Espanyol, Alaves Valencia i Elche Real Madrid. U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine Sloga i Borac će sutra okončati drugi takmičarski krug. Utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova,

sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače. Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS.

Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan želimo. Slušate vijesti u 18 sati. Ugovor o nabavci novog putničkog kombi vozila za potrebe učenika s poteškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnu školu Fahrudin Fahro Baščelija Goražde potpisao je premijer kantona Sena Čeljo, a potpisivanju ugovora prisustvovali su ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Adisa Alikadić-Herić, te VD direktora osnovne škole Fahrudin Fahro Baščelija Amer Terović. Nabavka vozila realizovat će se sa dobavljačem Grand Automotive DOO, a vrijednost ugovora iznosi 109.980 maraka. Sredstva za realizaciju ugovora osigurana su u budžetu škole za 2026. godinu. Resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić izrazila je zadovoljstvo uspješnom realizacijom ovog projekta, istaknuvši da nabavka kombija predstavlja važan vid podrške učenicima s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama, te doprinosi unapređenju uslova za njihov prijevoz. Zaista moram izraziti posebno zadovoljstvo jer je riječ o nabavci kombija za djecu s poteškoćama u razvoju. Vrijednost nabavke je oko 110.000 maraka. Od početka mandata ove vlade nabavka ovog vozila bila je jedan od naših prioriteta. Sredstva su bila obezbijeđena, ali je procedura dodatno potrajala zbog uključivanja naših ljudi iz dijaspore, islamske zajednice u Austriji, koji su izrazili želju da finansijski podrže nabavku ovog kombija sa iznosom od 30.000 eura, kazala je ministrica Alikadić-Herić. Ovom prilikom VD direktor osnovne škole Fahrudin Fahro Baščelija Amer Terović uputio je riječi zahvalnosti vladi kantona, islamskoj zajednici Bošnjaka u Austriji Edinu Dragolju na podršci i razumijevanju potreba škole i njenih učenika. Novo vozilo će omogućiti sigurniji, udobniji i redovniji prijevoz učenika, čime će se olakšati pristup obrazovanju i školskim aktivnostima.

Premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde se načeljo. Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić i gradonačelnik grada Goražda Ernest Imamović danas su obišli fabriku vode u Vitkovićima, gdje su zajedno sa predstavnicima izvođača radova ozvaničili početak realizacije projekta rekonstrukcije objekta i uvođenje izvođača u posao. Vrijednost projekta iznosi 200.421 marku, a njegova realizacija predviđena je programom rada vlade kantona i programom rada Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za 2026. godinu. Izvođač radova je GPD Drina DD Goražde, koje je izabrano nakon provedenog postupka javne nabavke. Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Bojan Krunić istakao je da rekonstrukcija krova predstavlja prvu fazu sanacije objekta nakon što je prethodno izvršeno ispitivanje njegove statike i utvrđeno da konstrukcija može podnijeti planirano opterećenje. Prošle godine završili smo projekat rekonstrukcije krova fabrike vode u Vitkovićima, a nakon što su stvoreni svi potrebni uslovi i okončane procedure javne nabavke, danas smo uveli izvođača u posao. Ovo je prva faza rekonstrukcije objekta, a nakon njenog završetka planiramo uraditi detaljni energetski audit kako bismo u 2027. godini prema višim nivoima vlasti aplicirali za dodatna sredstva za utopljavanje i dalju zaštitu objekta, kazao je ministar Krunić. Rekonstrukcija krova predstavlja prvi korak u cjelovitoj sanaciji objekta fabrike vode u Vitkovićima sa ciljem njegovog očuvanja, unapređenja funkcionalnosti i stvaranja uslova za dugoročan i siguran rad ovog značajnog infrastrukturnog objekta. Nakon što su uspješno okončali obuku na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a Sarajevo polaganjem svečane zakljetve i potpisivanjem ugovora o radu, 20 policijskih službenika u činu policajac danas je zvanično stupilo na dužnost. U upravi policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde. Svečanom činu polaganja zakljetve prisustvovali su premijer kantona Senad Čeljo, ministar za unutrašnje poslove Edin Vranj, gradonačelnik grada Goražde Ernest Imamović te komesar uprave policije Damir Bogunić, koji su im poželjali mnogo sreće i uspjeha u daljem radu. Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK i uprava proveli su konkursnu proceduru, zahvaljujući kojoj je danas radni odnos zasnovalo 20 novih policijskih službenika. Time je kroz tri javna konkursa provedena 2023., 2024. i 2025. ukupno primljen 61 policijski službenik. Novi mladi policijski službenici značajno će ojačati kadrovske kapacitete i doprinijeti unapređenju rada uprave policije MUP-a BPK Goražde. Premijer kantona Senad Čeljo je istakao je da vlada kantona kontinuirano radi na jačanju kadrovskih kapaciteta uprave policije uz insistiranje na transparentnom i pravednom procesu prijema novih policijskih službenika. Proces prijema policijskih službenika postavili smo na novi način, mnogo pravedniji i transparentniji, tako da prednost imaju kandidati koji ostvare najbolje rezultate i pokažu najviše znanja i sposobnosti. Kroz tri uspješno provedena konkursa već smo potvrdili ovaj princip i želimo da takav način prijema bude pravilan.

prakse i u budućnosti, a to je da prolaze i budu primljeni najbolji, kazao je premijer Čeljo. Prema riječima ministra za unutrašnje poslove BPK Goražda Edina Vranja, prijem novih policijskih službenika od velikog je značaja za podmlađivanje kadra i jačanje kapaciteta uprave policije, posebno imajući u vidu smjenu generacija i odlazak policijskih službenika u penziju. Prilikom prijema policijskih službenika vodili smo računa o objektivnosti, poštenju i o tome da budu izabrani najbolji kandidati. Njihov prijem od velikog je značaja za MUP kantona. Od novih policijskih službenika očekujemo da svoj posao obavljaju časno, profesionalno, odgovorno, te da budu u službi građana i njihove sigurnosti, kazao je ministar Vranj. Mladi policijski službenici obavezali su se da će časno služiti državi Bosni i Hercegovini i čuvati živote građana i njihovu imovinu.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus za usvajanje predloženih zaključaka u sklopu tačaka dnevnog reda. To su obavijest o isteku mandata vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini, informacija o isteku razdoblja na koje je imenovan vršilac dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH, te nisu imenovani vršioci dužnosti direktora navedenih agencija, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

0: vijesti. Hvala za pažnju i ostanite uz program Radija Prač.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

Hvala i dragi moje, 18 sati i 15 minuta, vi ste na talasima Prača radija i krećemo sa savjetima u rubrici Savjet dana. Evo za početak, trik da savršeno ogulite paprike, košica spada bez muke. Sezona paprika idealna je za pripremu domaćeg ajvara, drugi zimski delicija, a jedan jednostavan trik može znatno olakšati guljenje pečenih paprika. Paprike prvo pecite na jakoj vatri, na roštilju ili plinskom plameniku sa često okretanje. Gotove su kada košica počne stvarati plikove i pocrni. To obično traje oko 15 minuta, zavisno od veličine paprika i jačine vatre. Ključni korak je parenje. Pečene paprike odmah stavite u posudu sa poklopcem ili vrećicu koja se može zatvoriti. Ostavite najmanje 10 minuta kako bi se naparile. Nakon toga ih još nekoliko minuta ohladite. Košica će se tada mnogo lakše skidati. Paprike ogulite, odstranite petiljke i očistite od sjemenki. Sjemenke možete ukloniti stražnjom stranom noža ili papriku kratko isprati pod mlazom vode. Isti postupak možete primijeniti ako paprike pečete u rirni. Važno je da nakon pečenja zatvorite i ostavite da se pare. Upravo to najviše olakšava guljenje.

slušate savjete dana, dragi slušatelji. U nastavku ćemo govoriti o skrivenim znakovima bolesti. Naime, bol vas ponekad može i zavarati. Javlja se daleko od organa koji je zapravo bolestan. Bol nije uvijek lako opisati, a još je teže odrediti odakle zaista dolazi. Dok se neke vrste bola mogu precizno locirati, druge su nejasne, tupe ili se šire na dijelove tijela koji na izgled nemaju veze s uzrokom. Upravo zbog toga ljekarima je važno utvrditi kakva je bol, gdje je počela, koji je njen mogući uzrok. Postoje dvije osnovne vrste bola o kojima se često govori, somatska i visceralna bol. Razlikuju se prema mjestu nastanka, načinu na koji se osjećaju i načinu na koji ih nervni sistem prenosi do mozga. Somatska bol nastaje u koži, mišićima, kostima, zglobovima i drugim tkivima. Kada udarimo koljeno, porežemo se ili uganućemo skočni zglob, uglavnom možemo tačno pokazati gdje nas boli. Ova vrsta bola može biti oštra i nagla, ali duboka somatska bol može biti tupa te se širiti na veće područje. Somatsku bol

mogu izazvati različite povrede i zdravstvena stanja, među kojima su prijelomi, posjekotine, opekotine, infekcije, povrede mišića, upala tetiva, artritis i giht. Ako traje duže nego što se očekuje, može prerasti u hroničnu bol. U nekim slučajevima uzrok mogu biti problemi sa zglobovima, napetost mišića ili tenzijska glavobolja.

dalje. Kada bol luta visceralna, bol nastaje u unutrašnjim organima ili krvnim žilama. Za razliku od somatske boli, često ju je mnogo teže precizno odrediti. Može se osjećati kao tupa, stežuća i bolna nelagoda, mogu je pratiti mučnina, probavne tegobe, znojenje, bljedilo i promjene krvnog pritiska ili rada srca. Posebno je važno da visceralna bol može biti prenijeta. To znači da se problem nalazi u jednom dijelu tijela dok osoba bol osjeća na potpuno drugom mjestu. Jedan od primjera je vanmaterična trudnoća koja se u nekim slučajevima može manifestovati bolom u ramenu, iako se problem nalazi u području reproduktivnih organa. Visceralnu bol mogu izazvati različita stanja, uključujući probleme sa mokraćnim sistemom, anginu pectoris, upalu gušterače. Na doživljaj boli mogu utjecati stres, tjeskoba, depresija. Kod somatske boli liječenje zavisi od uzroka. U blažim slučajevima mogu pomoći lijekovi protiv bolova, topli ili hladni oblozi, masaža i tehnike opuštanja. Kod hronične boli važni su zdrave životne navike, redovna fizička aktivnost, dovoljno sna, unos tečnosti. Terapiju treba prilagoditi zdravstvenom stanju i uzroku boli. Kod visceralne boli najvažnije je pronaći uzrok. Lijekovi mogu privremeno ublažiti tegobe, ali dugoročno liječenje zavisi od bolesti koja izaziva bol. Ako je uzrok infekcija, liječi

se infekcija, kod bolesti srca, raka, endometrioze ili drugih ozbiljnih stanja. Terapija zavisi od dijagnoze i može uključivati lijekove, zračenje, hemoterapiju ili operativni zahvat. Nije svaka bol znak ozbiljnog zdravstvenog problema, ali određeni simptomi zahtijevaju ljekarski pregled. Pomoć treba potražiti ako se bol naglo pojačava, ako se javi utrnulost ili trnci, slabost u rukama ili nogama, problemi s ravnotežom i koordinacijom ili gubitak kontrole nad mokrenjem i stolicom. Pažnju zahtijevaju neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, noćno znojenje, te nova ili jaka bol u stomaku, prsima ili glavi koja ne prolazi. Ljekaru se treba javiti ako bol ometa svakodnevne aktivnosti, spavanje, radi ili normalno funkcionisanje. Somatska i visceralna bol nastaju različitim putevima u nervnom sistemu, zato je za odgovarajuće liječenje najvažnije utvrditi odakle bol zaista dolazi i šta je njen uzrok. Dragi slušatelji, to bi bilo to kada je u pitanju savjet dana. Eto, govorili smo o bolu, govorili smo o nekim drugim korisnim savjetima. Eto, čuli ste i kako da ogulite paprike na najlakši način ukoliko pripremate zimnicu. Dakle, svake večeri, odnosno svakoga dana u isto vrijeme na talasima Radija Prača slušate korisne savjete, preporuke. Vjerujem da bar nekada u životu ćete se sjetiti ovih naših savjeta i preporuka, da će vam biti od koristi i naravno da ćemo vam pomoći. Ostanite i dalje u talasima Radija Prača, budite sa nama u nastavku muzika, a u 19 večernje vijesti BH Radija 1.

0: pokretane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Kako je rekla, umjesto da zbog smrti Mladića dođe do otrežnjenja Srbije, desilo se suprotno. U Srbiji ga tretiraju kao heroja. Titus je pitala i zašto Sjedinjene države ne zauzmu neki stav, poput Marte Kos, koja je otkazala putovanje u Srbiju, na što je Loton odgovorio da administracija ne odgovara na sve međunarodne događaje koji se dese. Titus je zatražila da bude uvršteno i pismo ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o stavu državne vlasti kada je riječ o slučaju zločinca Mladića, kao i prijenosa njegovog tijela u Srbiju.
1: Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je danas oštriji odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanja pristupnih pregovora sa Srbijom. Srbija se obavezala na evropske standarde i vrijednosti, a veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo među zemljama kandidatkinjama, kazala evropska komesarka za proširenje Marta Kos u uvodnom obraćanju.
2: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
3: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz vođe i političare iz Republike Srpske da prisustvuju pogrebu i da javno odaju počast ratnom zločincu. Ali slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Brojni građani iz Srbije i regije su mi pisali odbacujući veličanje ratnih zločinaca, i ne smijemo, ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom poviješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
1: Jednostrani pozivi na odcjepljenje, promjenu granica, pripajanje susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, niti evropskim putem Bosne i Hercegovine, poručili su iz delegacije Evropske unije u BiH, komentarišući poruke iz predizborne kampanje.
0: Iz delegacije upozoravaju da takve inicijative nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost u Bosni i Hercegovini i u regionu. Političke lidere pozvali su da poštuju Ustav BiH, izbjegavaju podjele i kampanju usmjerena pitanja važna za građane i reforme potrebne za evropski put zemlje. Poručili su i da čvrsto stoje uz suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i cjelovitost BiH.
1: Ispunjeni su svi tehnički uslovi za provjere koje je prethodne donošenju rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna dva dana, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, preostali tri institucije sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile su sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima, govori potparolka uprave Jana Kezić.
4: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Uprava za indirektno oporezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koji učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da bude završeno finalno testiranje sistema, a koliko sve bude uspješno, očekujemo da bi već u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: Posebni odjel Vrhovnog suda potvrdio je optužnicu posebnog odjela federalnog tužiteljstva protiv Vojna Mijatovića i još četiri osobe. Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojna Mijatovića zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Optužnica je rezultat istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu od 1,2 miliona maraka. Istraga se odnosila na bespovratna sredstva dodijeljena putem javnog poziva koji je navedeno ministarstvo raspisalo u martu 25. godine.
1: U Sarajevu su potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčko distrikta. Sporazumi su potpisani u okviru projekta EUFOR-ADMIN i rezultat su trogodišnjeg rada na jačanju saradnje između statističkih institucija i institucija koje raspolažu administrativnim podacima, govori direktor Agencije za statistiku i službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Vesna Čuzić i Žarko Laketa, te predstavnica delegacije Evropske unije u BiH Gael Nizeri.
5: Ovo je ujedno i početak digitalizacije statističkog sustava u Bosni i Hercegovini. U fazi smo testiranja aplikacije i uspostaviti sigurne veze, dakle postoje određeni protokoli koji se moraju ispoštivati i kad se uspostave ti sigurni protoci podataka, krenut će i redovita dostava podataka statističkim institucijama sukladno potpisanim memorandumima.
6: Ono što želim da kažem da je ovo vrlo važan korak koji je napravljen između institucija u Bosni i Hercegovini. Služba za poslove sa strancima prikuplja značajan broj podataka o strancima i te podatke, naravno u skladu sa zakonom, mi koristimo za određene naše zakonske ovlasti i vrlo je bitno da smo u svemu ovome aktivni, odnosno da smo pristali na sve ovo, da to podijelimo i sa Agencijom za statistiku.
7: The agreements and technical protocol.
8: Sporazumi i tehnički protokoli potpisani danas predstavljaju konkretan rezultat među institucionalne saradnje, a koji će doprinijeti boljem korištenju postojećih podataka, smanjenju administrativnih opterećenja,

0: te unapređenju kvaliteta i pravovremenosti informacija. Podržat će i efikasnije kreiranje politika te efikasniji rad javne administracije.
1: U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule su tri osobe, među kojima i dvoje djece, saopćio je zvaničnik jemenskih Huta. Dvije osobe su povrijeđene. Napadi dolaze u trenutku nove eskalacije sukoba koja dodatno ugrožava civile i pomorski saobraćaj kroz Crveno more. Ujedinjene nacije saopćile su da je od početka septembra u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok je oko 18.000 domaćinstava bilo primorano napustiti svoje domove. Humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe pomoći kritično male zbog nedostatka sredstava, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Prijedlog o uzajamnoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu suočava se s novim izazovima na terenu. Ruske snage gađale su energetska postrojenja u Kijevu nakon što su ukrajinski dronovi protekle noći pogodili veliku rusku rafineriju u Sizranju. Kijev prihvata inicijativu o obustavi napada na naftna postrojenja, ali iz Moskve još nema službenog stava. Istovremeno ukrajinska vojska pokrenula je silovitu ofanzivu na sjeveru Donjecke oblasti. Roditelji djece s neurološkim poremećajima protestovali su ispred klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ukazujući na nedostatak neuropedijatra i drugih specijalista. Tvrde da djeca na preglede čekaju godinama, dok mnoge preglede moraju plaćati privatno bez refundacije. Kažu i da više ne vjeruju obećanjima menadžmenta i poručuju djecu nema ko liječiti. Iz UKC-a Tuzla navode da su donesene mjere za rješavanje problema.
2: Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevo za 2. oktobar najavljuju proteste. Traže hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, jer pojedina njihova rješenja više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve, poručuju iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture BiH, Sindikalni odbor Sarajevo. Slušamo predsjednika sindikata Admira Šuvalića i profesora bosanskog jezika u Sarajevskoj 3. gimnaziji Džemaludina Poturovića.
3: Znamo da je se desio napad na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje grupe učenika, takozvano slučaj bičevanje, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su je učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama.
4: Osloboditi roditelje, osloboditi učenike, bilo kakve odgovornosti, je stravično. Zato dolazimo u situaciju da nam djeca sad se smiju u brk i kažu, ne možete mi ništa. Roditelj kaže, ja vam neću potpisati to da provodite neku mjeru protiv mog djeteta i ne možete mu ništa.
2: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Stolac i danas je održao protest ispred škole zbog nezadovoljstva smjena za prvačiće, koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta, kažu da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Oko 60 od 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iz prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Jučer je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govore predstavnik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Haračić.
5: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami, to su ipak mala djeca, a škola nema produženi boravak.
6: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno podpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca ima, znači djeca dolaze sve više i više.
2: Grupa građana za plan predala je danas gradonačelniku Banja Luke i Skupštini grada prijedlog inicijative pod nazivom Za grad zajedno. Traže izmjenu odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu. Smatraju da građani i struka moraju biti uključeni u planiranje javnih prostora, te upozoravaju da se Banja Luka širi prema centru umjesto prema periferiji. Opširnije Miroslav Nicović.
7: Više odgovornosti u uređenju javnih i zelenih površina u Banja Luci, zahtjev je grupe građana za plan. Gradonačelniku i Skupštini grada uputili su inicijativu simboličnog naziva Za grad zajedno. Predstavnica grupe Tijana Grujić ističe da su predložili izmjene odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.
8: Građani veoma često o tome šta će se dešavati, uređivati i planirati, dakle, u njihovom naselju i gradu saznaju tek kada radovi počnu i tada je prostor za građansko učešće i učešće stručne javnosti izuzetno mali, gotovo nepostojeći.
7: Iz grupe za plan traže da stav građana i struke bude uvažen, kao i da se raspisuju javni konkursi za rješenja kada su u pitanju javni prostori. Jedna od članica, Sanda Vukojević, navodi da je problem što se grad ne širi prema periferiji, već prema centru.
9: Moj stav i stav građana s kojim smo razgovarali taj da će Banja Luka u jednom trenutku implodirati. Da će se jednostavno sve urušiti jer grad se razvija prema centru, što je apsolutni apsurd. Umjesto da se širi prema periferiji, oni svaku slobodnu lokaciju u centru grada koristimo za izgradnju stambeno-poslovnih objekata.
7: Sa druge strane, gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, nije direktno odgovorio hoće li podržati inicijativu.
10: Šta god da uradite, gradite šetalište, ne valja, bolje žbunje rasti. Mi mislimo drugačije. Uradite najveći gradski park, ko o tom priča? Uređujete rekreativnu zonu na Banj Brdu, nisam ništa čuo tog plana da valja. Ne znam da li vidite da se grad širi prema Lazarevu. S druge strane, da se grad potpuno zaustavi dok ne bude gotovo urbanistički. Mi sve sadašnje regulacione usklađujemo sa urbanističkim. Znači, ne mora biti usvojen urbanistički da bi mi budući regulacioni prilagodili to. Mi to radimo.
7: Inače, iz grupe za plan kažu da je njihov prijedlog nastao nakon višemjesečnog rada na terenu, razgovora sa građanima, javnih foruma i radionica u banjalučkim naseljima, kao i konsultacija sa stručnjacima sa Banjalučkog arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici i Tuzli 20, Banja Luci 23, Bijeljini 22 i u Mostaru 28 stepeni.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Na autocesti A1 više dionica je pod radovima, Golubinja Nemila je zatvorena uz preusmjeravanje na M17, dok se na Kakan Lašva saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Američkom kongresu zatraženo ponovno uvođenje sankcija Dodiku, kritikovano veličanje Mladića u Srbiji.
1: Vrhovni sud potvrdi optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i još 4 osobe zbog sporne dodjele budžetskih sredstava.
2: U saudijskim zračnim napadima na Jemen poginule 3 osobe.
1: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Kosa, urednice emisije Senka Jašarspahić i Adna Voljevic.
11: Muzički program BH Radija 1.
12: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.

nastavljamo dalje. Slušate sport na talasima Radija Prača, a najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević nastavila je svoj snažan uspon u svjetskoj biciklističkoj eliti. Nakon novog zvančnog upisa bodova, Njemčević je ostvarila veliki napredak, trenutno zauzima 7. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, što je ujedno i njen najbolji plasman u ovoj godini. Do tog značajnog skoka na listi BH takmičarka je stigla zahvaljujući sjajnom 8. mjestu na iznimno zahtjevnom svjetskom prvenstvu u Italiji. Osvajanjem visokog plasmana Njemčević je upisala novi 120 bodova, čime je dodatno učvrstila svoju poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma, saopćeno iz tima Leile Njemčević. Iza najbolje BH biciklistkinje je iznimno vrijedna i rezultatski sjajna sezona. Na početku sezone osvojila je medalju na svjetskom kupu u Italiji kada je na ostrvu Elba zauzila 3. mjesto, što je ujedno bila i njena 15. medalja na svjetskim kupovima. Zatim je dominantnom vožnjom stigla do svoje 6. titule balkanske prvakinje, dok je na evropskom prvenstvu uprkos teškom padu i povredi ramena završila utrku i osvojila 6. mjesto. Do kraja sezone ostala su još 4 takmičenja, a naša takmičarka cilja dalji napredak na ranking listi. Prvi naredni izazov je utrka svjetskog kupa u španskoj Gironi, nakon čega slijedi nastup na iznimno cijenjenoj utrci u Francuskoj, gdje će Leila Njemčević nastaviti svoj lov na sam vrh svjetskog poretka.

za kraj još jedna informacija iz sporta. Damir Milanović, novi trener prve momčadi FK Velež, objavio je danas Mostarski klub. Milanović je potpisao ugovor na 2 godine uz mogućnost produženja na još jednu, a međurođeni se vraća nakon nešto više od 2 godine. Ranije je u Veležu radio kao pomoćnik Dejana Klahurića, dok je posljednji angažman imao u Širokom Brijegu. Iz Veleža su istaknuli kako se Milanović vraća u sredinu koju dobro poznaje, a sada sa zadatkom da kao prvi trener svojim znanjem, iskustvom i energijom doprinese ostvarivanju boljih rezultata. Iako naš tim u aktualnu sezonu nije ušao na način koji smo svi priželjkivali, vjerujem da dolazak Damira Milanovića može predstavljati novi početak, donijeti dodatnu energiju ekipi. Naš novi trener dobro poznaje strukturu kluba, sredinu u kojoj se nalazi, ali ono što znači nositi grb Veleža i što rođeni očekuju od svog tima, kazali su iz Veleža. S Milanovićem u stručni stožer rođenih dolaze prvi pomoćnik Marko Đorđević, kondicijski trener Tomislav Jurković i video

Evo, analitičar N.A. Brutsk, odnosno Bruk. U razdoblju koji je pred nama potrebno je zajedništvo, rad i vjera u ono što možemo ostvariti. Vjerujem da će Milanović svojim znanjem, energijom, predanošću i poznavanjem kluba dati snažan doprinos našoj ekipi. Pomoć joj da prebrodi rezultatsku krizu i vrati vjeru u pozitivne rezultate, poručili su iz Veleža. I eto toliko, dragi slušatelji, u sportskim aktualnostima. Slušali ste sportsku rubriku ovoga 15. septembra i dobili najnovije informacije vezano za sport. Ono što dalje slijedi je muzika, a od 20 sati zabavno večer.

dragi moji, tačno je 20 sati i jedna minuta. Assalamu alaikum i dobro večer, želim vam mazra. Usto dobrodošlica u Zabavno veče, emisiju u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje, slušamo pjesme koje birate vi. Pa da krenemo, dakle, onako u dobrom raspoloženju, ali prije toga da vas podsjetim na naše telefone, odnosno na načine putem kojih možete da nam se javite. Jedan je pozivom na telefon Radija Prača 038-799-106. Možete se javljati porukama Viber broj 061-287-918 i poruke pišite na Facebook. A na početku ćemo da vas pozdravimo lijepom pjesmom, nakon koje krećemo odmah sa pjesmama koje birate vi. Dobro nam došli.

iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
1: Radio Prača.